Son las 10:41 minutos, Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falar vos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.

0: Moitos produtos poñen na etiqueta que son artesanais, pero en Galicia temos un selo para recoñecer os auténticos produtos feitos polos nosos artesáns e artesás. Repostaría, conservas e marmeladas, derivados cárnicos, lácteos, bebidas, produtos únicos feitos como na casa, con cariño e con calidade. Produtos de artesanía alimentaria que se identifican cun pequeno selo. Un A cunha grande admiración. Porque por pequena que sexa unha marca, o que conta é o grande que pode ser o seu produto. Artesanía alimentaria. Merca grandes produtos cheos de alma, de arte, de autenticidade. Artesanía alimentaria. Auténtica. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.

0: Despierta Galicia con Antía Díaz de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
1: Co comezo do curso escolar, a Real Academia Galega ven de presentar unha nova ferramenta en liña de o Diccionario Castelán Galego, unha obra que ten unha forte vocación pedagóxica, que moderniza o diccionario de castelán galego que xa existía, pero cun traballo que, a verdade, que tan exhaustivo que prácticamente modificou o 95% das entradas. Cun traballo que comezou no ano 2014, que dende a Real Academia non é simplemente unha mera revisión de edición en papel dese diccionario que se publicou no ano 2004. A directora do diccionario é Dolores Sánchez Palomino. Dolores, que tal, como está? Moi bo día.
2: Hola, bos días, como estades?
1: Como dicíamos, non se trata simplemente de algún xeito, bueno, pois, modernizar o diccionario que se publicou no ano 2004, senón que o traballo é tan intenso que se nos quedamos cos números. Falamos de 1000 novos lemas, 7000 acepcións incorporadas, 15000 sinónimos de traducción, máis de 800 fraseoloxismos, de un traballo que supón, pois, modificar case o 95% das entradas, é unha modernización completa, un proceso, digamos, case de refacer, non, o diccionario.
2: Pois sí, sí, as cifras que das son as correctas, e efectivamente, nun principio pensouse son unha revisión, unha actualización, pero vamos, xa fomos vendo que había que ir modificando máis cousas, non? Para completar familias, para adaptarse pois a evolución da sociedade, que tamén requiría certas introduccións de léxico, etcétera, etcétera, non? E ao final pois saiu o que hai, non? Que de todas maneiras segue sendo unha obra incompleta, como é todo o dicionario. Todos os dicionarios o son, porque nunca acabas de aprender o léxico na súa totalidade, iso é imposible, non? Entón, neste caso, que se vai facer igual ca, no caso do dicionario monolingüe, é a partir de agora ir ampliando e actualizando tamén, non? A través do seminario de lexicografía.
1: Bueno, un proceso, por lo tanto, de diccionario vivo, non? Contaban
2: sí,
1: vostedes,
2: sí, sí.
1: Claro, precisamente nesa presentación, a idea é que se vaya modificando exactamente igual que se fai co diccionario monolingüe que xa temos.
2: Igual.
1: Uh-huh.
2: O que pasa que,
1: sí.
2: O que pasa é que preferimos, de igual maneira que se fixa como monolingüe, ir proporcionando un instrumento, ainda que sexa pois incompleto en canto a que non temo o número de lemas que tengo monolingüe, pero para que pudese servir por lo menos de apoio a uns sectores moi importantes da sociedade que viñan reclamando, como son o ensino, como é a traducción, preferimos incorporar de momento esta obra es a ir completándoa e revisándoa paulatinamente a través do seminario, como digo.
1: É interesante porque unha das cousas que explican vostedes é que non se trata simplemente de facer unha lista de sinónimos. Por exemplo, agora mesmo que temos un montón de buscadores en redes, mesmo a inteligencia artificial pode axudar nesto tamén, nestes días nos que tanto estamos a falar dela. Sí, é certo que o que plantexe a Real Academia é que sexa algo máis que simplemente, bueno, pois un buscador de sinónimos, non?
2: Pois sí, efectivamente, non? Ese tipo de dicionarios desgraciadamente abundan, non, na lexicografía bilingüe, pero no caso da Real Academia non é así, xa non era tampouco no 2004, aquí hai certas informacións que tamén se incrementaron, non? Pero ademais da información que se dá para os lemas, para os equivalentes, non, que é un punto fundamental de calquera dicionario bilingüe, informase sobre no rexistro, nivel de uso, se unha palabra de especialidade ou non, dase unha orientación semántica, que isto é moi importante, o que se chama a glosa, non, o delimitador semántico, para que os usuarios e usuarias saiban en que acepción, digamos, é sinónima esa palabra, porque unha palabra pode ter moitas acepcións e diferentes sinónimos en cada unha delas, non? Danse numerosas observacións, información para contrastar, digamos, a situación en galego e en castelán sobre os distintos cambios de xénero, por exemplo, de número, de rexime verbal, etcétera, etcétera. É dicir, está cheo de múltiples e variadas informacións.
1: Información que, sobre todo, imaginamos que puede tener muchísimo interés, bueno, para el mundo de la traducción, evidentemente, pero también para los estudiantes, ¿no? Unas escuelas, unos sí. institutos, para que vayan ampliando también ese vocabulario y puedan enfrentarse mejor a esos procesos que a veces tienen que hacer de redacción y traducción.
2: Correcto, claro. Éramos conscientes de que no ámbito do ensino, e tamén noutros, non? Pero había persoas que se achegaban o galego a través do castelán, non? Fundamentalmente, claro, está castelán falantes. O que pasa que tamén o dicionario ten a utilidade inversa, non? Ainda que non é un dicionario galego-castelán, sí que o feito de ser un dicionario digital permite facer buscas de tal maneira que obtese información no outro sentido, en galego-castelán. O sea, que tamén pode servir para os galego-falantes para que, digamos, descodifiquen textos en castelán.
1: Parece moi interesante, cando buscamos, estaba buscando por aquí algún sinónimo, por exemplo, ou algunha traducción directa, estaba pensando que é moi interesante, sobre todo pensando pois isto nos estudantes, o feito de que se incluan estas explicacións ou expresións que poden supoñer pois moito máis que unha traducción directa, non? Estaba buscando por exemplo aquí a palabra mandamás en castelán e atópome con mandarín mandón. Esa expresión que se fai nunha frase, reuníronse os mandarins da empresa. Quero dicir que podemos atoparnos con moito máis ou, como dicía vostede, pois co feito de que existan palabras que teñen distintos significados. Temos aquí pois esas explicacións, pois por exemplo, de unidades pluriverbais, non? Na que nos atopamos significados diferentes en función do contexto da expresión que estemos utilizando. Interesante que existan tamén pois moitas frases feitas que en moitas ocasións traducimos automáticamente como se pudiera simplemente cambiar as palabras, non? De castelán a galego, pero non significan o mesmo. Ou esas expresións non existen en galego realmente.
2: Claro, é que o ámbito das unidades pluriverbais, sobre todo que son as frases feitas, a fraseoloxía, é especialmente problemático, non? Problemático ahora de dominar unha lingua, todos somos conscientes de que cando aprendemos unha lingua nova, o que máis custa é precisamente dominar esas frases feitas, non? Que moitas veces son metafóricas, incluen referencias culturais, non específicas dunha determinada sociedade, etc. Por iso, nese ámbito, tamén é moito máis difícil a traducción, que poucas veces se pode facer, como dix ti, palabra por palabra, non? Entón, pois aí hai que facer un labor complexo, non? E é algo que tamén achega de maneira importante o dicionario, non? Porque aí tamén incluso se delimita por acepcións, etc., non?
1: Claro. Con un traballo tan exhaustivo, o que querían vostedes tamén era recoñecer o feito anteriormente, non? Ese recoñecemento co director da edición impresa, de Manuel González Constantino García, o director do Dicionario Monolingüe, pois lembraba ese principal impulsor deste proxecto, pero tamén felicitaba pois o traballo realizado a vostede como directora. É un traballo que, aínda que fixera vostede, imagino que vai recollendo pois o traballo que toda a Real Academia e os distintos académicos de lexicografía fixeron durante todo este tempo.
2: Sí, bueno, nos no equipo, digamos, pues teníamos un técnico en lexicografía, non, que o que realizaba, digamos, o labor grosso, non, da redacción, e despois pues todas as dúbidas que pides a ver si que se pasaban polo seminario de lexicografía, que se reúne unha vez ao mes. O que imos continuar facendo a partir de agora.
1: Bueno, traballo continuo, polo tanto, que vai permitir que o diccionario siga vivo. Imagino que unha das cuestións tamén que son complexas, tamén Dolores, é como se van incorporando novas palabras, non? Que quizáis pois en ocasións o diccionario da Real Academia Española sí que admite, pero en galego todavía non. En este caso, imos ter, digamos, non sei se unha relación tamén coa propia Academia Española para ir avanzando, non sei se fai unha colaboración entre academias cando se traballa neste tipo de obras.
2: Bueno, a ver, pode haber colaboracións puntuais, non? Claro que sí, para determinadas dúbidas que poidan surgir, non? Pero senón, nos o que facemos é partir do dicionario da Real Academia Española, ou dicionarios da Real Academia Española, para ver que voces están admitidas, en que sentidos, etcétera, ¿no? E é verdade que algunhas non teñen equivalencia, ben porque os falantes galegos non sentiron a necesidade de ter unha denominación específica para un concepto, ou ben porque se trata de palabras culturais, non? No primeiro caso é cando recorremos a unha paráfrase, é dicir, unha especie de definición breve, non? E nós sempre estamos traballando pois conxuntamente co dicionario da Real Academia Española, que tamén fixo modificacións durante este tempo, e da Real Academia Galega, que as está facendo no sentido de actualizar o dicionario pois continuamente.
1: Dolores Sánchez Palomino, directora do novo dicionario galego-castelán da Real Academia Galega, grazas por estar con nós.
2: Moitas grazas a vos.
1: Marchamos ás 9, novos contidos de compañeiros na sintonía de Radio Voz. Grazas por estar aí.

0: Vamos a Bergondo, como les decía, saludamos a su alcaldesa Alejandra Pérez Márquez. ¿Qué tal? Muy bo día.
1: Hola, muy bo día.
0: Bueno, falamos de das próximas actividades de programación diseñada para conmemorar o 900 aniversario do Mosteiro de San Salvador.
1: Pois sí, a verdade é que é unha cuestión da que falamos bastante este ano e creo que ademais
0: non é para menos,
1: moi,
0: non?
1: Moi merecido, non? Pois sí, a próxima que está prevista, en este caso é unha romería e é a quinta romería do Mosteiro, que está a veñen organizando xa durante todos estes anos pois os veciños que están máis involucrados ali no mosteiro, nos arranxos, no día a día, non, de levar pois esa comunidade tamén ali. E este ano, bueno, pois querían que o fixéramos en conxunto e que fora tamén pois un dos actos tamén dos da celebración deses 900 anos, non? Por lo tanto, bueno, pues si xa todos os anos foi, bueno, pues un lugar de encontro e de festa, non? Pois este ano pois tamén o vai a ser, se convida, bueno, pues a todos a pasar ese día, que además isto convencía que haberá moi bo tempo e bueno, pues dende aquí pues tamén quero felicitar pola organización a todos e a todas, bueno, pues tanto a eles como párroco, como pues a tamén a xente do concello, bueno, pois sí que sexa pois un día moi moi atractivo, non?
0: Bueno, de logo, es que son 900 anos, se poñen en valor algo que unha solla de toda, de Bergondo, de toda área metropolitana, de toda comarca, non? E tamén, me imagino que eso servirá tamén as concentracións cidadás para exixir a retirada da torre de alta tensión no Mosteiro.
1: Sí, a ver, nos concentramos, bueno, pois recentemente ali o outro día pois bueno, con algo que como eu dixen, a ver, non é nada novo, a torre de alta tensión leva aí prácticamente, bueno, pois dende que temos uso de razón moitas e moitos, non? Pero precisamente este ano, co tema dos 900 anos e ao mesmo tempo, pois facendo labores de sustitución, o que vemos é que eso pois loixe de ter algún día pois un peche, pois que se haga un soterramento ou que se poida pois alonxar, pois que ao contrario, que se fai é consolidar, non? Pois o ter pois esta sustitución. E por lo tanto, pensamos que é un momento definitivo precisamente para que se faga pois esa solución, ou ben do soterramento ou ben, bueno, pois que se faga por outros viais, por outros espacios, pero en todo caso fora dese espazo. Es decir, eu tamén comentaba que é unha das cuestións que lles como que chirría máis, non? A xente que ven por primeira vez a facer estas visitas guiadas que tamén están programadas e que unha vez que saen, pues ver eso, non? Que afea tantísimo, non? Entón, bueno, sei que dende a Xunta tamén están tomando cartas agora no tema, dende patrimonio, e a verse entre todos, pois bueno, pois é o momento tamén de conseguir e de conquerir que eso, pois por fin teñamos eso fora dese espazo.
0: No es sincero, vendo a magnitud de a torre, pero tamén é tan lógica a demanda que algo sentido común ten que imperar.
1: A ver, estas son obras que son de interese supramunicipal, porque obviamente, bueno, pois torres de alta tensión as vemos por aí en múltiples espacios e obviamente pois son necesarias, non? Somos conscientes de que a día de hoxe pois non lles permitirían ir por aí por moita necesidade que temos todos, non? Pero e que tería que artellarse pois unha alternativa. Bueno, pois esa alternativa que no seu momento pois non se tivo en conta, pois que si se faga agora, porque bueno, pois porque estamos noutros momentos, noutros tempos e tamén temos outra sensibilidade precisamente para hacia estes bens, non? Por lo tanto, bueno, pois será costoso, bueno, pois terán que facer ese esforzo e si este ano conseguimos que por lo menos tomen conciencia delo e que bueno, pois que se non se fai agora, pero por lo menos quede definida e quede pois orzamentada e demais, pois sería estupendo, porque xa digo, a nós nos queda moi pouco marxe como concello precisamente para poder intervir aquí. Por lo tanto, bueno, pois a unión de administracións pois é o importante tamén neste caso e a sensibilidade tamén que poida ter unha pois neste caso Unión Fenosa.
0: Muy bien,
1: bueno,
0: pues,
1: Naturgy,
0: vale. Sí.
1: Claro,
0: pero bueno, bueno, cando se fixo era Unión Fenosa.
1: Cando se fixo era Unión Fenosa, efectivamente.
0: Muy bien, pues, alcaldesa, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a vos.
0: Gracias, alcaldesa de Bergondo, Alejandra Pérez Máquez, en directo en la sintonía de Radio Voz. 11:57, nos pide paso Fernando Molezún desde María Pita. Vamos a ver qué es lo que ha dicho la alcaldesa en un instante.
2: Radio Voz. Alegría de vivir.
3: Hola, soy tu asistente virtual. ¿En qué puedo ayudarte?
4: Necesito gasóleo para la calefacción, que estoy en reserva.
3: Entendido. Buscando gazpacho para la habitación. He encontrado 3 recetas.
4: ¡No! Gasóleo para la caldera.
3: Procesando osoleo para la cervecera. No se han encontrado resultados. ¿Desea que busque en otro idioma?
4: Mira, paso de ti. Voy a llamar a Gasóleo San Marcos, que eso sí me entienden.
5: Hola, Juan. ¿Cuántos litros necesitas? Mañana, primera hora, lo tienes en casa.
4: ¿Ves? Así de fácil.
3: He encontrado un resultado para fácil. ¿Quiere que le lea la Wikipedia?
4: Apágate.
6: Gasóleo San Marcos. Más de 30 años de trato personalizado, productos de calidad y entrega rápida. Porque lo que necesitas no es un robot, es gente de confianza. Llámanos al 981-673-032. Visita gsanmarcos.com. Gasóleo San Marcos, tu distribuidor oficial Mueve para A Coruña.

0: Pues ahora vamos con las canciones que vosotros podéis escoger desde casa, desde el trabajo, estéis donde estéis. Yo creo que esta oyente que tenemos por aquí está trabajando. Tenemos a Raquel de Lalín. Hola, Raquel.
1: Hola, Susana, ¿qué tal?
0: Eu muy bien, estás trabajando, ¿verdad?
1: Pues eu también, sí, sí, sí.
0: Bueno, muy bien. Empezando un poco, ahí ainda no pasó...
1: Empezando a xornada, sí. Bueno, empezando no, que xa que levo unha hora.
0: Sí, bueno, pero está ainda no principio, non chegou a mitad ainda, ¿no?
1: Ainda non chegou ni a mitad.
0: Bueno, sí. Bueno, hai que ir pouco a pouco.
1: Hai que aproveitar o día de hoxe, porque mentre non empezan aí os deportistas...
0: Claro, porque logo tes pola tarde moitos aí contigo.
1: No, quero dicir eu ahora porque moitos non se enteran de que
0: pensei que motos, ¿eh? claro, hoxe sí, a partir da semana que ven xa arrancamos as 5 o sábado,
1: bueno,
0: que empeza.
1: Pues por
0: sí,
1: eso.
0: Pero bueno, pensei que decías
1: después é máis difícil.
0: Como me dixen os deportistas, pensei que pola tarde no cole que había actividades, e que os tiñas aí nas actividades.
1: Bueno, algún día sí, pero cada un está en seu sitio.
0: Claro, non interfiren aí, non, non.
1: Bueno, nadita.
0: Bueno, pues bueno, sabes pues, que sitio para todos, e aí sen problema podes entrar, xa verás.
1: Perfectamente.
0: Se non, xa sabes que a última hora moitas veces tamén entras, que tamén queda a cousa máis...
1: Sí, máis
0: liberada.
1: Pero bueno, traballo feito non te meta puro.
0: Despois xa escoitas toda a tarde sin pendiente de ter que chamar.
1: Así tranquilita.
0: Máis cómodo.
1: Ainda moitas veces, porque agora claro, o lunes entraba, bueno, a final de semana, e cando chega a final de semana penso, dixo, eu chamaría esta panda.
0: Sí que pasa.
1: Pero bueno, así ya está.
0: Pues cando queiras. ¿Qué te ponemos
1: muy
0: entonces,
1: bien,
0: Oxe, Raquel?
1: Pues la única puerta abierta de Melendi.
0: Vale. Eras últimas esta, ¿verdad?
1: Sí, sí. Mm.
0: Que non deixa de sorprendernos, Melendi, é verdade. ¿Y para quen ya queres dedicar?
1: Bueno, para meu marido, a María de Lalín, Sira, para Paquito Dorense, Manuel da Estrada e familia, para todos os ointes de Radio Voz. Para vos, todos os primeiros.
0: Moitas gracias. E vas ir aos concertos de Melendi, o concerto que vai haber na Coruña en novembro?
1: Pois non sei. Seguramente que xa están as entradas
0: sí,
1: medias.
0: Sí, desde o principio, porque ademais non sei se vai actuar un día, dous ou tres, porque xa o ano pasado foi así.
1: Encheu
0: rapidamente o venres, despois o sábado, despois o domingo, foi tremendo. Fixo o triple concerto.
1: Pero xa están para estar os tres días ou está máis porque ten, bueno, moita demanda de entradas?
0: Tiña moita demanda. O ano pasado foi así, como tiña moita demanda, pois foi aumentando,
1: sí,
0: foi aumentando. Este ano non te podo confirmar si son dous ou tres días. As entradas eu penso que quedar non quedan, pero imos mirar a ver por si acaso. É a mediados
1: bueno,
0: de novembro, me parece. Sí. A mediados de novembro.
1: Bueno.
0: O que pasa que o tema das entradas hoxe en día é unha locura, porque véndese con antelación que, bueno, todo o que pode pasar na vida. Bueno,
1: digo eu, o que pasa daqui a que sean os...
0: A ver, pasa na vida en un minuto, evidentemente, pero que dous anos moitas veces é que se agoten, digo,
1: claro,
0: pero
1: claro,
0: estamos
1: pero
0: tolos.
1: Pero andar diario aí con moita antelación, porque
0: sí.
1: Se esperas uns días antes, ou xa non digo uns días, un mes xa nada, esas cousas pedir.
0: Estamos a ese ritmo, que se concertos, que se os billetes de avión,
1: sí,
0: que se os hotéis...
1: Sí, planificado de antemán.
0: E despois decíamos que da pandemia que íbamos vivir máis o presente,
1: sí,
0: ¿o?
1: Sí.
0: Bueno, pois sabemos facer o que podemos, sí, muller, sí.
1: Digo eu.
0: Pois a pasar boa tarde bueno. Con nosa compañía, nos coa túa,
1: igualmente.
0: Vale, Raquel, moitas gracias.
1: Muy bien. Chao, hasta
0: luego,
1: chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Bacalao ou ton. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
5: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
6: Pues ahí queda la dedicatoria de Jorge para su madre Mari Carmen, que está pintando y escuchando La tarde es tuya. Y vamos a San Ciprián. Tenemos por allí a Teresa, que nos envía esta nota de voz.
7: Muy buenas tardes, Susana, y todos de Radio Voz. Quería hoxe dedicarlles a todas as Dolores Lolitas. Miña mãe chamábase Dolores, miña sobrinha Necane, María Dolores, pero no País Vasco chamenlle así. Unha amiga que me faleceu xa uns anos, xa o día 4, Loli, con moito cariño para todo o mundo, no día do seu santo, e tamén os que están de cumpleanos. Se me pos, por favor, para que non me olvides de Lorenzo Santa María. Moitas gracias, feliz semana a todos e cuidarse moito. Biquiños.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: 7:38, vamos hasta la Lín, tenemos allí a Breixo. Muy boas, Breixo.
2: Hola, boas, Susana.
1: ¿Qué tal?
2: Nada, ahí andamos.
1: Pero ¿andamos andando o vas no coche conduciendo?
2: No, ahora voy no coche porque acabo de darme cuenta, que me di cuenta antes de que tenía el carnet caducado, voy a pasar los psicotécnicos.
1: Caramba.
2: Esto ahora de que no me avisan, pues tengo una carallada, de que no me avisan de que caducó un carnet conducir, pues de casualidad me enteréis.
1: Bueno, entón a pregunta que non che vou facer, digo, se caducou onte e vas agora no coche
2: a facer o psicotécnico.
1: Xa.
2: Non debería, non. Xa está, non digas nada.
1: Nada máis. Bueno, isto estamos aquí é ficción realmente, non é porque a xente
2: non nos escoita nada.
1: A nosa audiencia é unha audiencia pues, que ten moito sentido de humor, que nos conta anécdotas, que guioniza cousas, pero bueno, en realidade a Breixo que máis lle gusta é ir a buscar setas e castañas, pero ese como tempo non acompañou, pois foi a dar outra volta. Bueno, moi ben, Breixo.
2: No, o entreno xa fixe.
1: Ah,
2: sí.
1: Xa está cumplido.
2: Ahora que tiña cita pa xoito, pois vou a facer o psicotécnico.
1: Moi ben, estupendo. Bueno, pues si ves poñer claro. Poner unha canción mentras vas de viaxe, que te apetece?
2: Mira, de ultra ligera, recuerdos del baile, por exemplo.
1: Recuerdos del baile.
2: Del baile.
1: Vale.
2: Do grupo ultra ligera.
1: Sí que está por aquí esta canción. ¿Qué pues recuerdos nada. Ten para ti esta canción, Breixo?
2: Nada, gústame moito o grupo, gústame. Sí. Dentro do panorama español, un dos que máis me gusta así deste estilo. Ah, a canción, gústame todas, casi, as deles.
1: Pois poñémola. Moi ben.
2: Ponemos esa.
1: Estupendo. Pois nada, alegrome de escoitarte, unha aperta grande, vale?
2: Veña, gracias.
1: Ata outro día, gracias, que vea todo ben. Chao.
2: Veña, chao.

0: unha auga con Cuncha.
1: Sen dúbida.
2: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: pois ahora mismo hai un auténtico desmadre, que o que se fai non é unha política de transición, ni unha política de chegar a acuerdos para que o pueblo viva mellor, para ter máis prestigio no outro lado e tal. Bueno, pois, no, aquí hai insultos, calumnias, brutalidades tremendas. Esto non a violencia que se mira así na televisión non é só unha violencia verbal, é unha violencia de gestos, ¿no? Os gestos son tremendos, que parece que arrasan todo. Entonces, eso é un auténtico drama, a miña maneira de ver. ¿Por qué? Uh-huh. Porque a sociedade non existe. Decirlo tía un pouco. De a sociedade está dormida. A sociedade non se enseñou a leer a Constitución. Pero non só a leerla, sino a ser críticos. Porque a ten cousas moi boas, ten cousas de pena. Por exemplo, ahora que se están abrindo fosas extrajudicialmente, ¿no? Pois Nacións Unidas, xa no 2014, estuvo en España, estuvo tamén aquí en Galicia, en Santiago, en un dos que da asociación que estaba ali con él, falando con él, con todo o que pasaba, pasando en información, él pois estaba desconcertado, co que dixía en Madrid, os seus ministros, ou outro de país a la... ¿Qué pasa entonces? Que eso está ahí, chega un momento e non pode resultar máis, non pode haber máis a la... Pero é que a justicia non se toca, eso foron os acordos, é unha línea roja. O ejército non se toca, esa é outra línea roja. Entonces, como se vai a poder anular os xuicios sumarios se os fixeron os militares? Pois non se toca. E despois hai outra cousa. ¿Qué pasa entonces con toda esta xente que sabe as cosas? Porque de todo o que dice Nacións Unidas que hai que resolver, que condenar a ditadura, condenar o golpe a ditadura, reconocer as víctimas, anular os xuicios sumarios, e ali onde hai fosas, mapa de fosas, buscar as familias, sacar os restos, entregarle as familias. No caso de que as familias non existan, non queiran recibirles, darle un enterramiento digno. Pois non se fai. Entonces, ahora estáse facendo extrajudicialmente, polo menos para Nacións Unidas, xa vai habendo algo, porque a cantidad de denuncias, entre elas a miña, que hai en Dereitos Humanos, igual que na Unión Europea, é tremenda. Pero claro, como o sistema non dice nada de esas cosas, en ese momento, xa hai uns anos, que se trataba un pouco de votar fora a España porque non cumplía. Bueno, o que máis desea a xente, que é normal, é os restos. Donde están? Porque ahora son netas e bisnetas, as mulleres moito máis ativas. Eu sigo traballando nese tema, por iso eu sei. Moito máis ativas. Entonces, que pasa? Que hai que buscar unha solución. Esa solución é sacar restos. Ahora, a sacando, é outra cousa, si son extrajudicialmente, pois sí, eu teño pendiente unha cita con un fiscal, co fiscal de memoria histórica, por o caso de meu pai tamén, ver a xente de tal, pero o resto da xente, ti falas con isto, eu así, con compañeros, antigos compañeros,
1: que sí, a veces xa estamos xuntos,
0: non teñen idea. Entonces, esa é o problema. Estamos desorientados. Por qué? Porque nadie nos dixo na transición que non éramos xa esto unha ditadura, pero as democracias teñen que ter dereitos e deberes, porque nunca se nos fala de deberes. E se non temos deberes, solamente temos dereitos, pois votámoslos ali a que la xente, e vou dicir, que o fagan os políticos para algo voto dramático. Vale, este é a miña...
1: O meu Aliente, pois... Seguimos falando e seguimos contándonos cousas. Telmo, grazas por estar con nos e por contarnos isto. Boa noite. Un saudiño. Grazas, boa noitiña. Ata logo. Estamos en Radio Voz, te escuchamos tamén. Cuéntanos. Buenas noches.
2: Buenas noches, soy Mariña de Ourense.
1: Muy buenas noches, Mariña. ¿Qué tal?
2: Bien, gracias a ti. Se te oye bien.
1: Estupendo. Sí, muchas gracias. Muy amable.
2: No creas.
1: Cuéntanos. Probablemente, pero has sido amable. Se agradece, al menos en este momento.
2: Bueno, eso, en ese momento, en otro momento.
1: Es verdad, se puede ser malo en general y amable por momentos. Estas cosas ocurren.
2: Sí.
1: Cuéntanos.
2: Bueno, a ver. Úrsula von der Leyen sube los tipos de interés. Es decir, el precio del dinero. Úrsula von der Leyen, que no es que sea ella, ella le manda, pero bueno, bien, Úrsula von der Leyen sube el precio del dinero. Las familias ahora van a pagar 80 euros más en su hipoteca. La noticia no dice Pedro Sánchez ha subido los tipos de interés, tampoco dice Alberto Núñez Feijóo sube los